0: Sì, sono Chan Lettis, mi parte, ha. Cutri, don't avas, mi si, sono Chan Lettis, qui è sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sade, sera ga batire tiati batire un di notizie in tutta la ciala e kundes karinkada yer huli di yo kundes na pains ni e kala tutta la ciala di lsno ora tana patsa ha zesni e tsa fura tsa hante ha ro tsa kini sera ga sni Rati kuneha no drora frawe te ozesh onai aulia de red kefulie hai we snodris in vila hai a your hook a ratsa a cousin ye chasra lai hat erora ye a your hook hazo aga your te kaltos nino te kalto a ye zirakim but a nina kirlati yit yat a sa hora de nu kazon sa helen henisino ke kozera hora yi yezuk ave ke honan tisnino e kuzin sa sa cha de yin leni da na ke honan tisne e yi ke ho son bret insino ke te ke han a son sino to tit a zer le gor yin e ora ye kana khahat e ora de ho ti kunes hon hon ni der na tisnino ti kuneta ansi ye ora jitse ne yuhat erora we ke hachana kanizi kunes hatu sa ke aro tsere lai hat erora we slave river tsini vila neo hora tsayana uin lesnino tsayana uin le ra to tit azel ningor line ye kana kahat erora ku ke ayun tsere lai sirudi ke hat leser kura chaisnino ku dun san huli atun hat ere ke ku hat esel ku lat ere ne chan ke ku khalk et tel hat ero yer no der dek he peket as at pretty ze ale ke word in ke las de san ke ku ke hat esel ku lat en ku i tsai tsa ha choi tsa sene yu si ya an lezen an a cha de snila ora roti ya an le ro ye kha kha hat ero ra Huta huta tes ke hazrin sinu. Ii tes nes ke ha tiedes ni. Tes nes ke ura tsa kuzin ka huke tsa tin sinu. Ura kuzel le rahore ikini huda ikini ha kaale sinu. Kana kaat er ura utai saan tes nes shoke ura tsa kuzel le gore liana ura ikini kalhat er ura. Signore ni da wen desne choge ke ok ha cho sa nu yu si ha yu do ke hat lesel kulat er desne da drei deske rat esne a schon hat elo hat ura signore sa sa ja ye kintring yu ha ura ura ni ta sa la cho de sa ku tini ha chonre sin di lesni ro dinner in sino di sara ken dana tlayara be yi ha ku kana tiu ra tse ne yu hat ro ra tin ne ve ra u tani za ha yen fort norman hook el ho sa snis na fort norman a yu hook el ho ra sa ha desni no sa ka ha ste tin e yu A yor hura sa ka han te ro ra yor te she me cha des ni. Hato yi che ke ta hai gau. A yor tsa ni lau yi ke ti chale ti no ka tsa ha sin kunan ne cha des ni. A yi ha shun bure ti is ni la. Buni za ve ke ve tsun tsa ke le bure ti un kut yi tsa tsan deft is ni hato. Your shake can you see who are tat lese, deck anna, deck ansni, behead tat Så tilskilt er så tilsæt grøn her dog. Så tilsæt grøn. Her dog, hun viser at du i det snakke under døra. I dag hun lige på et eneste nu. Kæsterne i alle dage, kunne hun vise en hardt hår. Så kan tænke til at så tilsæt er i hjertet. Ni dda ta cil hwli llyrcennau al ad embryd yn sy'n o'i hwn i sy'n hachod an o'r llyrn lesi. Cwy i cael tsaddydd a yw cael yw'n eich ches ni'n o'r ath. Cael yw'n eich tsaddwr a yw teg e all mwbryd yn sy'n o'r ce tsarad o hwn i sy'n dde chan ge gai ha. Gai gyda bangdan law i ge cael yw'n eich tsaddwr caro a yw'r a yw'r cysyllt yn rhan dda a yw'r dad daig gan hannu la desni la. A dwi i baharell eich rôr a hwn ne cwn i'n ddau lesen nhw. Gysyn gwyth slyf leid na ni dda dylw. Gysyn a hat yn y bas zyn i hwra hwra i cael sa nal nac i hwra gysyn yn y bas hes zyr a ni ans ni dda ni dda hwn llaethe hat hwli Dyna barnes llehan nis hino. Hwyr ad o'n adal cwnydd na'n dael. Hwyr dan y chael o cwnydd gen na'n dael. Bydd a yw'n... Dod i bydd ti gawn lyn e i... Bydd ti da hyn o'i di a da i adon. Bydd ti'n el anis ni. Hwyr dan y chael dyn nhw. Hwyr a di byrn a lasi hwn i byd bai yw'n nad oes e nes ni gwyd dan dan e hwn i ddyn dan e chai'n les ni la had uli hacho e yi a dan e anian a yw'n a dan e anian ledes ni a yw'n si e jersey has ni a dan e chai'n ledes ni gwyd e di wy han i gwyr lian a chan e llan i ni gare han i nesno dwi holi e yw'n byd son me gwyr sian lasi
1: Hi, my name is Ernest Monias, and you're listening to CKLB 101.9 FM, your First Nations radio station.
2: Well, I never been to Spain, but I kinda like the music.